0: awolu solu dero pese.
1: Ile-ise to se oki o fefe o kenke o wa sewewe o du bi ludundu leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba fm.
2: Oro ni e oro tin be o.

0: awolu solu dero pese.
1: Ile ise to se to ki o fe nfe o kenke o wa se wewe o du bi lu dundun leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba fm.